cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt gata, pentru că începe un nou an școlar. La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș și vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin înnec pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more hit songs for you. Orion FM.

Ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: acum. Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: inflație de peste un secol. În top 10 se regăsesc și mai multe state nordice, printre care Finlanda, Suedia și Danemarca. Italia, țara asociată în mod tradițional cu gelato, ocupă locul al 9-lea cu aproximativ 8 litri pe cap de locuitor pe an. Consumul ridicat, cum spuneam, din Noua Zeelandă nu este un fenomen recent. Relația țării cu înghețata are o istorie de peste un secol. Înghețata a început să devină populară în Noua Zeelandă în secolul al XIX-lea, iar consumul s-a crescut puternic în anii 1920 și 1930, perioada în care beneficiile produselor lactate pentru sănătate erau intens promovate. Accesul la produse lactate de calitate și dezvoltarea unor mari companii producătoare de înghețată au contribuit la transformarea desertului într-o parte importantă a culturii culinare locale. De-a lungul timpului, Noua Zeelandă și-a dezvoltat și propriile tradiții în materie de înghețată. Una dintre cele mai cunoscute este Hokey Pokey, o înghețată de vanilie cu bucăți crocante de caramel de tip fagure. Originele sale sunt legate de orașul Dune din insula de sud, unde primele variante ale preparatului au apărut la finele secolului al XIX-lea. Rețeta însă s-a modificat în timp. În anii 1980, o companie a înlocuit bucățile mari și compacte de caramel cu bile mai mici, o schimbare care a simplificat procesul de producție. Tradiția însă nu a împiedicat apariția unor noi tipuri de înghețată. Astfel, deși Noua Zeelandă păstrează o tradiție veche în ceea ce privește consumul de înghețată, piața locală continuă să se reinventeze. De la clasica Hokey Pokey la variantele moderne cu fructe congelate, neozeelandezii par să fi transformat înghețata într-un adevărat element al identității culinare naționale.
1: Muzică și bună dispoziție! Orion FM. FM.
2: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
1: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: Acuia fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
1: The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Dacă aveți impresia că roboții umanoizi sunt încă un spectacol de viitor, China ne spune că viitorul a început deja, doar că nu arată neapărat ca în filme. În fabricile chineze lucrează milioane de roboți industriali, iar autoritățile se pregătesc pentru o economie în care oamenii vor trebui să țină pasul cu mașinile. China își transformă rapid industria prin automatizare, iar miza nu este doar tehnologică. Îmbătrânirea populației și reducerea forței de muncă îi determină pe oficialii de la Beijing să accelereze robotizarea fabricilor. Până în 2035, peste o treime din populația Chinei ar putea avea mai mult de 60 de ani. Această transformare va schimba cu siguranță lumea, la fel ca ultima dată când economia chineză a trecut printr-o transformare de proporții. China își trimite deja roboți în întreaga lume, mai mult de jumătate dintre roboții industriali ai lumii sunt fabricați acum în China. Viitorul muncitorilor chinezi de asemenea este incert în cadrul revoluției industriale pe care lumea o urmărește. Rețele solare strălucitoare, orele de vârf devenite aproape lipsite de zgomot datorită mașinilor electrice, dar și a celor care se deplasează mai repede decât taxiurile obișnuite. Spectacolul este alimentat de o altă revoluție mai puțin vizibilă care are loc în fabrici și săli de clasă. China pregătește oamenii care vor lucra alături de forța sa de muncă robotizată. Scăderea populației și îmbătrânirea forței de muncă reprezintă un alt motiv, așa cum spuneam, pentru care Beijingul se grăbește să-și revoluționeze fabricile. Potrivit estimărilor oficiale, până în 2035, mai mult de o treime din populația Chinei va avea peste 60 de ani. De asemenea, unele estimări arată că țara va pierde aproape 60 de milioane de oameni în următorul deceniu, aproape echivalentul populației Franței. Speranța este că automatizarea sporită să acopere acest deficit iminent de forță de muncă înainte ca acesta să înceapă să afecteze o economie deja lentă.

0: Într-o Europa în care plățile cu telefonul și cardul au devenit ceva obișnuit, experții ne spun să nu renunțăm chiar de tot la banii cash. Motivul? În cazul unei pene de curent, al unui atac cibernetic sau al unei alte situații de criză, sistemele de plată digitale ar putea deveni indisponibile. Iar atunci câteva bancnote în portofel pot fi mai valoroase decât orice aplicație. Numărul bancnotelor aflate în circulație în Uniunea Europeană crește în ciuda utilizării pe scară largă a plăților prin smartphone, arată datele potrivit ziarului The Guardian. Incendiile de vegetație care au afectat zone din Europa alimentează cererea pentru rezervă de bani cash destinată situațiilor de urgență. Deși numerarul a trecut pe plan secund în fața plăților contactless în multe orașe europene, valoarea totală a bancnotelor aflate în circulație este în creștere, spun reprezentanții Băncii Centrale Europene. În 2025, locuitorii Uniunii Europene erau sfătuiți să-și facă provizii de alimente, apă și produse esențiale pentru 72 de ore în cazul unei situații de urgență, precum incendiile devastatoare din această vară din Franța și Spania, inundații sau furtuni, dar și în cazul unor atacuri cibernetice ori altor evenimente ostile. Gospodăriile au fost de asemenea încurajate să aibă un kit pentru situații de criză care să includă apă îmbuteliată, un radio cu baterii, alimente conservate și, mod esențial, bani cash. Datele Băncii Centrale, care monitorizează numărul bancnotelor aflate în circulație din 2002 până în prezent, arată că valoarea acestora a crescut de la aproximativ 1000 de miliarde de euro în 2016 la 1600 de miliarde de euro în iunie anul acesta. Peste 31 de milioane de bancnote sunt în circulație față de 24 de milioane înainte de pandemie. Bancnota de 50 de euro a fost cea mai populară anul trecut, urmată de cea de 100 de euro. De altfel, țări europene precum Austria, Finlanda, Germania, Suedia și țările de jos le-au recomandat deja cetățenilor să păstreze între 70 și 100 de euro per gospodărie, suficienți pentru plata produselor esențiale timp de 72 de ore, în cazul în care sistemele online și aplicațiile mobile nu mai funcționează.
1: Orion FM Guarantee.
2: No crop songs. Got it?
1: Yes!
2: Good.
1: Now, back to the music.
2: Back to the music.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

0: zone urbane, criteriul ar putea fi cât poluează. Noul cod al urbanismului permite crearea unor zone cu emisii zero sau scăzute, iar accesul mașinilor mai vechi și poluante ar putea fi restricționat sau taxat. Legea a intrat în vigoare de curând pe 25 august și prevede ca până la actualizarea planurilor urbanistice generale cu delimitarea zonelor în care sunt introduse măsuri pentru creșterea calității aerului, consiliile locale vor adopta prin hotărâri în baza propunerii compartimentelor de specialitate delimitarea zonelor cu emisii zero și a zonelor cu emisii scăzute în termen de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului cod. Cu alte cuvinte, în documentațiile de urbanism ale localităților pot fi stabilite anumite zone în care accesul mașinilor este limitat în funcție de emisiile acestora. De asemenea, legea nu stabilește o normă euro de la care mașinile vor fi interzise, nu stabilește o vârstă maximă a acestora și nu introduce o taxă națională pentru accesul în aceste zone. Codul creează însă cadrul legal și urbanistic prin care astfel de restricții pot fi introduse la nivel local. Una dintre componentele importante ale proiectului este instalarea unor camere video de recunoaștere automată a numerelor de matriculare la punctele de acces în zona cu emisii reduse. Camerele ar urma să identifice automat mașinile care intră în zonă, iar sistemul informatic ar putea verifica dacă mașina respectă condițiile de acces. Planul prevede dezvoltarea unui sistem capabil să identifice mașinile neconforme și să permită aplicarea sancțiunilor. Asta înseamnă că în funcție de regulile care vor fi adoptate ulterior, anumite mașini ar putea avea accesul interzis, în timp ce pentru alte categorii accesul ar putea fi permis în anumite condiții, inclusiv printr-un mecanism de taxare.
1: 91.7 FM.
2: Orion FM.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Dacă ai găsit mașina perfectă, ai banii pregătiți, dar ai o datorie la primărie, s-ar putea să nu mai poți încheia tranzacția. Vă spun asta pentru că un nou model de contract pentru vânzare și cumpărarea mașinilor introduce verificarea situației fiscale și pentru cumpărător, nu doar pentru cel care vinde autoturismul. Noul model de formulare a fost aprobat printr-un ordin al comun al Ministerului Dezvoltării, Ministerului Finanțelor și Ministerul Afacerilor Interne. Una dintre cele mai importante modificări apare în partea de jos a formularului, unde a fost introdusă rubrica D. Aceasta este destinată verificării situației fiscale a cumpărătorului. Până acum, contractul avea o secțiune prin care era verificată doar situația fiscală a vânzătorului. În noul model, autoritățile verifică și dacă persoana care cumpără mașina are datorii la bugetul local. Noul formular a fost actualizat și privința termenului în care cumpărătorul trebuie să transcrie mașina pe numele său. În modelul anterior era menționat un termen de 30 de zile. În noul formular apare termenul de 90 de zile pentru realizarea transcrierii. Au fost actualizate și datele tehnice care pot fi trecute în contract. Pentru mașinile electrice poate fi menționată puterea motorului exprimată în kWh. Modificarea este necesară deoarece în cazul mașinilor electrice nu există o capacitate cilindrică a motorului care să poată fi înscrisă în formular. Schimbarea aduce o verificare suplimentară pentru cumpărător, situația fiscală trebuie să fie clarificată înainte de încheierea tranzacției. Practic, noul contract pune cumpărătorul și vânzătorul pe aceeași linie atunci când vine vorba despre datoriile la bugetul local.

0: Music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.
1: Uh-huh.

0: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
1: Continuăm în emisiune și vorbim acum despre un nou capitol, războiul dintre artiști și inteligența artificială, care se scrie în Australia. De acum, piesele care sunt create în principal de inteligență artificială nu mai pot concura în clasamentele oficiale. În schimb, artiștii pot folosi tehnologia pentru anumite operațiuni, precum masterizare, atâta timp cât creația și interpretarea principală rămân umane. Noile reguli au intrat în vigoare chiar de săptămâna aceasta și prevăd că toate melodiile înscrise în clasamente trebuie să fie realizate în mod substanțial de oameni. Asociația Australiană a Industriei Înregistrărilor, ARIA, spune că modificarea are scopul de a proteja și promova natura umană a creației artistice. Într-un moment în care instrumentele de inteligență artificială sunt folosite tot mai mult în industria muzicală. Această decizie vine după o controversă legată de un remix al piesei Like a Prayer, interpretată inițial de Madonna. Versiunea realizată de un DJ australian, Josh Fawaz, a ajuns recent pe primul loc în clasamentul ARIA, dedicat muzicii dance, și pe poziția a doua în clasamentul general din Australia. Piesa a fost inclusă în playlisturile mai multor posturi comerciale de radio și a strâns peste 48 de milioane de ascultări pe streaming. Ulterior, după reacțiile negative din partea publicului, DJ-ul a adăugat mențiuni privind utilizarea inteligenței artificiale la creditele piesei. Noile prevederi nu interzic complet, cum spuneam, utilizarea inteligenței artificiale în procesul de producție muzicală. Instrumentele AI pot fi folosite în anumite etape, însă oamenii trebuie să fi scris piesa și să fi interpretat vocea principală și instrumentele principale. De asemenea, este permisă utilizarea inteligenței artificiale pentru operațiuni precum masterizarea melodiilor. Pot fi folosite și tehnologii precum mașinile de ritm sau autotune. În schimb, piesele create în cea mai mare parte de inteligență artificială nu vor mai fi eligibile pentru clasamentele oficiale. Atât pentru astăzi, în deșteptarea Galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Bună dimineața și bun găsit la știri. Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care lasă fără pe Dominic Fritz fără funcția de primar al Timișoarei. Jurnaliștii Recorder îi răspund președintelui Nicușor Dan privind implicarea șefului SPP, Lucian Pahonțu, la represiunea din 89. Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri legea privind integritatea în domeniul public, dar a transmis că menține argumentele din sesizarea de neconstituționalitate formulată anterior. El a menționat că într-un alt context, în care nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR din cauza neadoptării acestei legi și ar fi existat timpul necesar pentru dezbatere, ar fi retrimis proiectul în Parlament pentru reexaminare. Șeful statului a solicitat legislativului o discuție profundă privind legea promulgată. Săptămâna trecută, Curtea Constituțională a decis că amendamentul care îl vizează pe primarul Timișoarei, liderul USR Dominic Fritz, privind încetarea mandatului în 30 de zile, în caz de incompatibilitate și conflict de interese, este constituțional, iar Dominic Fritz trebuie să-și dea demisia din funcția de primar în următoarele 30 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial. Amendamentul a fost introdus de PSD în legea anii. Jurnaliștii de la Recorder au reacționat la declarațiile președintelui Nicușor Dan privind investigația despre participarea șefului SPP, Lucian Pahonțu, la represiunea din Piața Universității din 1989. Ce i-au transmis jurnaliștii președintelui aflați de la Andreea Oros?
1: Faptele rămân fapte chiar și atunci când un președinte de țară refuză să le vadă, au reacționat jurnaliștii Recorder pe Facebook. Președintele l-a absolvit pe Lucian Pahonțu de orice culpă morală și a catalogat conținutul acestor informații drept, citez, nimic, concluzionând că nu știe care e scandalul, amintește Recorder. Înainte de publicarea articolului, Recorder i-a oferit lui Lucian Pahonțu posibilitatea de a explica participarea sa la represaliile de la Revoluție și Mineriadă, dar șeful SPP nu a răspuns la nicio întrebare. Nu a simțit nevoia să ofere vreo explicație sau să nege vreuna din informații, mai amintesc jurnaliștii. După fermitatea cu care Nicușor Dan l-a disculpat în conferință, a devenit suficient de clar că generalul Pahonțu nici nu are nevoie să se apere, pentru că are un președinte la dispoziție. Se mai arată în mesajul redacției Recorder. La rândul lor, deputații USR, Stelian Ion și Alexandru Dimitriu, care ceruseră demisia șefului SPP, au declarat la Parlament că explicațiile oferite de președintele Nicușor Dan în cazul Pahonțu nu i-au convins. Stelian Ion, fost ministru al Justiției, a spus că este, citez, absolut anormal ca directorul SPP să fie menținut în funcție. Este o pată pe obrazul acestei funcții și e foarte important să punem, chiar în al 12-lea ceas, lucrurile în direcția firească. Altfel, nu cred că vom scăpa de securism în acest stat și nu cred că influențele acestea nefaste, rețelele acelea nefaste, create după 1989, vor dispărea, a mai atras atenția Stelian Ion.
0: Forțele aeriene române anunță că aeronavele militare vor deschide spectacolul la Bucharest International Air Show. În cadrul evenimentului vor evolua și aeronave militare din Spania, Germania, Franța, Italia, Turcia și Slovenia. Este a 16-a ediție, iar organizatorii promit acrobații și demonstrații tactice, dar și evoluții în formație cu F-16 Fighting Falcon, C-27 Spartan, C-130 Hercules și IR-330 și alte avioane și elicoptere, peste 200 de participanți militari și civili din România și din străinătate. Intrarea este liberă. În hangarele H5 și H7 ale Romaero va fi amenajată o expoziție dedicată aviației, industriei aerotehnologiei și educației. Vizitatorii vor putea vedea la scară naturală aparatul VUIA 1, aeronava Vlaicu 2, exponat ale Muzeului Național al Aviației Române și ale Muzeului Dumitru Prunariu, precum și proiecte din domeniul sateliților, dronelor, roboticii și tehnologiilor spațiale. Ediția din acest an este dedicată lui Traian VUIA în contextul în care se împlinesc 120 de ani de la zborul realizat la 18 martie 1906 cu aparatul autopropulsat VUIA 1. Țările riverane Mării Baltice intenționează să înființeze o forță operativă comună pentru apărarea împotriva dronelor, care le va permite să reacționeze rapid în fața amenințării crescânde reprezentate de atacurile hibride, a anunțat ministrul german de interne, transmite Reuters. Obiectivul este înființarea unui grup operativ care să permită schimbul

0: rapide informații, a declarat ministrul de interne, care a mai precizat că, citez, puteri străine încearcă zilnic să atace și să submineze democrația, securitatea și puterea economică în cadrul Uniunii Europene. El a avertizat că astfel de atacuri ar putea, citez din nou, lua o nouă dimensiune în lunile următoare, iar amenințarea hibridă este omniprezentă. De când Moscova și-a lansat invazia pe scară largă în Ucraina în 2022, în Marea Baltică, mărginită de 8 țări membre NATO și de Rusia, au avut loc numeroase incidente de posibil sabotaj care au afectat cablurile submarine și conductele critice de gaze. Germania se află într-o stare de alertă sporită, în special în ceea ce privește amenințările cu drone, după ce la începutul acestei luni a fost descoperită o dronă încărcată cu explozibil în aeroportul Leipzig, un important nod logistic militar. Oficialii germani nu au acuzat public nicio țară străină pentru acest incident, deși unii parlamentari au arătat cu degetul spre Rusia, care a respins incidentul ca fiind o provocare fabricată. Datele despre vreme, acum se încălzește în toată țara, iar în Banat și Crișana crește stresul termic. Vom avea astăzi maxime cuprinse între 25 de grade în sudul litoralului și 34 în Câmpia de Vest. În a doua parte a zilei, în vest, nord-vest și în Carpații Occidental vor fi ploi însoțite de tunete și fulgere și o să bată vântul. Sunt 21 de grade la această oră la București, 20 la Iași, 19 grade la Cluj, 25 de grade la Timișoara, 21 de grade la Constanța, 18 Brașov și 19 grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 11. Rămâneți pe RFI.
1: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
2: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică.
3: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Orion FM.
4: Playing the latest hits.
3: Music is our passion. The Hit Radio.
5: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva, cum o faci tu?

0: Aquamort. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Hold on tight.
2: Playing your favorite artist.
1: We've got more Orion FM hits on the way. When?
3: Next.
2: One hit at a time.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Ghiozdanul e pregătit? Caietele sunt gata? Pentru că începe un nou an școlar! La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș, vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin înec pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
2: O a făcut mama vreun model?

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13. Bun găsit la știri, iată care sunt principalele subiecte.
2: Georgia Pietreanu.
1: Agenția de rating Moody's avertizează România în privința legii salarizării. Zeci de oameni au protestat ieri în fața Palatului Cotroceni și au cerut președintelui Nicu Șordan să-l demită pe șeful SPP, Lucian Pahonțu, și să reiau consultările pentru formarea unui nou guvern când se întâlnesc liderii partidelor cu președintele Nicu Șordan. Vă spun imediat. România riscă să piardă fonduri europene și să-și agraveze problemele fiscale dacă nu ajunge rapid la un acord privind noua lege a salarizării din sectorul public. Avertismentul vine de la agenția de rating Moody's, citat de ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare. Potrivit acestuia, tema salarizării a devenit o problemă care ajunge direct în evaluarea riscului de țară. Moody's avertizează că lipsa unui acord ar putea afecta finanțarea europeană și ar crește presiunile asupra bugetului. Legea salarizării ar fi trebuit adoptată de Parlament până la 31 august, însă toate formele prezentate până acum i-a nemulțumit pe sindicaliști. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a tras atenția că neîndeplinirea acestui jalon din PNRR ar putea să atragă consecințe grave și România să fie retrogradată la junk. Iar președintele Nicu Șordan a declarat că speră ca legea să fie implementată până la finalul anului. Câteva zeci de persoane au protestat vineri seară în fața Palatului Cotroceni. Organizațiile civice i-au cerut președintelui Nicu Șordan să-l demită pe șeful SPP, Lucian Pahonțu, după dezvăluirile prezentate de Recorder, potrivit cărora Pahonțu ar fi participat la reprimarea manifestațiilor din piața Universității în decembrie 89. Printre cei prezenți la protest a fost și Ovidiu Voicu, directorul executiv al Centrului pentru Inovare Publică. El spune la RFI că Nicu Șordan și-a ratat rolul de președinte pentru că tace și nu și plinește îndatoririle față de cetățeni.
3: Cred că de rușine suntem aici cei câteva zeci de oameni. Au trecut 30 ceva de ani de la Revoluție. Zicem că e momentul fondator al noii Românii și avem în fruntea statului

0: cu atât se afundă într-o zonă în care nu l-am fi dorit să-l vedem, chiar dacă l-am votat ca răul cel mai mic, pentru că nu putem spune că majoritatea cetățenilor l-au votat neapărat din susținere, cât pentru că adversarul politic era mai rău. Dar chiar și așa are o datorie față de cetățeni pe care nu și-o îndeplinește.
1: Președintele Nicușor Dan reia negocierile la Palatul pentru Palatul Victoria și crede că de această dată va fi găsit o majoritate pentru un guvern stabil. Șeful statului a convocat pentru 1 septembrie noi consultări cu partidele. La RFI, politologul Cristian Pârvulescu vorbește despre posibilitatea conturării unui guvern PSD, UDMR și minorități.
2: Cred că e nevoie de un guvern care să continue politicile, pentru că din câte știm, din câte am înțeles din comunicatul, fiind din 31 iulie, era cât se poate de evident că au fost niște promisiuni ale ministrului de finanțe Nazare în urma unui apel, nu au fost cereri, pentru că agențiile de monitorizare cereții nu pot avea cereri, și acele promisiuni trebuie ținute. Nu cred că un guvern politic poate să țină acele promisiuni și riscul rămâne în continuare foarte important. Deci președintele avea aceste două situații complicate, plus vacanța parlamentară și lipsa unui acord politic. Acest acord politic nu va exista. Suntem în plină scandal Pahonț în momentul de față. Vedem foarte clar poziționarea partidelor în raport cu acest scandal. Putem spune că președintele are în momentul de față sprijinul a două partide. Probabil că varianta Tomac inițială despre care se spune că se va relua acum ar fi trecut dacă ar fi avut sprijinul UDMR. UDMR a refuzat să mai ofere acel sprijin. De data asta, UDMR asigură că în momentul în care va exista o propunere de candidat, va acționa în consecință, deci un posibil guvern PSD, UDMR, minorități este posibil. E o mare problemă însă. E un guvern minoritar, susținut de Pace. Dintr-o dată, Victor Ponta începe să joace un rol disproporționat în raport cu dimensiunea politică a formațiunii sale. Devine arbitru, sigur, în locul lui Aur, evident, dar și dinspre Aur vor trebui să vină niște voturi.
1: Islandezii sunt chemați astăzi la urne pentru a decide dacă țara va relua negocierile de aderare la Uniunea Europeană suspendate în urmă cu mai bine de un deceniu. Referendumul nu decide însă intrarea Islandei în Uniune, ci doar redeschide discuțiile cu Bruxelles. Votul are loc pe fondul unor dezbateri intense privind costul vieții, securitatea și controlul apelor de pescuit, un subiect sensibil pentru islandezi. Sondajele indică o cursă extrem de strânsă între susținătorii și opozanții reluării negocierilor. Dacă rezultatul va fi favorabil, un eventual acord de aderare va fi supus ulterior unui nou referendum. Datele despre vreme, acum s-a încălzit în toată țara, iar în Banat și Crișana stresul termic este ridicat. Astăzi avem maxime cuprinse între 25 de grade în sudul litoralului și 34 în Câmpia de Vest. În a doua parte a zilei, în vest, nord-vest și în Carpații Occidental vor fi ploi însoțite de tunete și fulgere și o să bată și vântul. Sunt 26 de grade acum în capitală, 24 la Iași și la Cluj, 30 de grade deja la Timișoara, 25 de grade la Constanța, 23 Brașov și 24 de grade la Chișinău. Opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 14. Rămâneți pe RFI.
3: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
4: Sunt aproape 100 de zile în vacanța de vară. Pentru mulți dintre noi înseamnă planuri, bagaje și plecări. Pentru seniorii singuri însă, vara poate rămâne pe loc. Începe și se termină în același fotoliu, aceeași cameră, aceeași liniște, aceleași zile care trec una după alta. Nu lăsa fotoliul să fie singura lor destinație.

0: vara asta îl putem transforma într-un loc în autocar. Donează pe niciodatăsingur.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: RFI. Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Ghiozdanul e pregătit? Caietele sunt gata? Pentru că începe un nou an școlar! La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călărași, vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.
1: Bună regăsit și în acest weekend într-o nouă ediție Top 40 aici la Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, avem și azi la dispoziție 2 ore să aflăm care sunt cele mai bune 40 de piese ale momentului. Avem și în această ediție modificări importante. Iată, prima o întâlnim chiar acum pe locul 40. Avem o primă piesă nou intrată, este vorba de Alina Eremia și Andrei Bănuță cu Iubirea într-un om. O piesă care vorbește despre conexiunea profundă dintre doi oameni, dependența emoțională și felul în care întreaga lumea cuiva se poate rezuma la o singură persoană. Versurile piesei pe care o ascultăm în câteva momente explorează vulnerabilitatea, dorul și sentimentul de împlinire pe care îl aduce dragostea adevărată.
0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 4.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 4.

0: Second Voice, Let Me Be, a fost în staționare săptămâna aceasta în top 40, pe locul 38. Mergem mai departe, pe 37, tot în staționare, avem Moving to the Sun, o piesă semnată de producătorul Hugel.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.
1: Oi! Oi! Oi!

0: Andra și Adi Stratenute mai sun, staționează săptămâna aceasta pe locul 35 în top 40. Mergem mai departe, pe 34 avem o coborâre de un loc pentru Solo Tu, o piesă semnată de Costi, Adrian Șaguna și Benzol. O piesă care se remarcă printr-un sound ușor de recunoscut, cu un refren memorabil și un ritm care funcționează instant. Colaborarea îi aduce, cum spuneam, împreună pe Costi, Adrian Șaguna și Benzol într-o formulă care combine experiența cu un vibe actual. În mod subtil, Solo Tu face trimitere și la Nopți și Zile, unul dintre hiturile cunoscute semnate de Costi, preluând o parte din ADN-ul unui celebru hit care a rămas relevant în timp și care continuă să fie redescoperit de public.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: de la BTS am ascultat Swim, locul 32 săptămâna aceasta în staționare, piesă pe care o găsim pe cel mai vândut album al trupei, Arirang, lansat luna trecută. Mergem mai departe pe 31, avem o coborâre de 4 locuri pentru Back to Me, o piesă semnată de Rudimental și Jazz Glide.
1: Asculți Top 40!

0: Jonas Blow și Maliv, Age of Desire, coboară 4 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 29. Mai departe, pe 28, avem tot o coborâre, dar de 2 locuri de această dată pentru Queen in Puerto Rico, o piesă semnată Terra Luca.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Shakira și Burna Boy, Dai Dai, locul 26 săptămâna aceasta, imnul oficial al Cupei Mondiale din 2026, care iată urcă 5 locuri. Mergem mai departe pe 25, avem o urcare de 4 locuri pentru Levitate, o piesă semnată de Gran Error și Antonia. Un mix energic de pop dance răcoritor și elemente subtile de R&B, având un age este european perfect pentru playlisturile de club și festivaluri. Piesa Levitate, pe care o ascultăm în câteva momente, este în esență un cântec de dragoste optimist cu versuri care surprind starea de infatuare, dorința intensă de apropiere fizică și emoțională, precum și celebrii fluturi în stomac pe care îi simți atunci când prezența persoanei iubite te face să plutești, să levitezi într-un decor de paradis.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: 7 zile cu Florian Rus și Ina, locul 23 săptămâna aceasta în top 40, coboară din păcate 3 locuri. Mergem mai departe, pe 22 avem în staționare Shimza, Arco și Casango cu Fire Fire.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: Asculți Top 40!

0: Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, urcă 3 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 20. Pe 19 avem în staționare Holy Moly și Delirii cu Camera Mea.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.
2: Your house

0: Safir de la Ed Sheeran coboară un loc săptămâna aceasta în top 40 până pe 17. Mai departe, pe 16 avem o coborâre, dar de două locuri de această dată pentru Country Love Me, o piesă semnată de producătorii Topic și Daycolm.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Rossi și Jay-Z, High On Me, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 14. Pe 13 avem o coborâre de 3 locuri pentru Katsai cu Gabriela. Descrisă adesea de critici ca o versiune modernă a generației Z a celebrei piese Jolene de la Dolly Parton, piesa spune povestea confruntării cu o rivală fictivă pe nume Gabriela. Membrele trupei au explicat în interviuri că melodia are și o notă ironică de umor, făcând aluzie la rivalitatea speculată des de presă între membrele grupurilor de fete.
1: Asculți Top 40!

0: Fugel și Soltă cu Jamaican Bam Bam urcă 8 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe 11. Pe 10 avem în staționare Wonderful Life, o piesă semnată de Hurts și Purple Disco Machine.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: avem Alexa și Faithless New Religion, staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 7. Mai departe pe 6 avem o coborâre de 3 locuri pentru Paradise, o piesă semnată de DJ Snake și Bipolar Sunshine.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: pentru The Urs, ancora în staționare săptămâna aceasta în top 40, iată că am ajuns și pe podiumul clasamentului. Pe locul 3 avem o coborâre de un loc pentru Delia cu piesa Scris în stele.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Delia, scris în stele, locul 3, săptămâna aceasta în top 40, coboară un loc, merge mai departe și ajungem pe 2. Amenințător către poziția fruntaș, avem o urcare de 3 poziții pentru All Friend, o piesă semnată de Vescan și Andrei Bănuță.
1: Asculți Top 40!

0: All Friend, vezi ca și Andrei Bănuț, locul 2, săptămâna aceasta în top 40, urcă 3 locuri. Am ajuns și la finalul ediției de astăzi. Pe prima poziție avem Kato cu Turn the Lights Off, un featuring cu John. Lansată inițial în 2010, piesa semnată de producătorul danez Kato și interpretată alături de vocalistul John Norgard, continuă să demonstreze că un hit dance autentic poate traversa generații. La mai bine de un deceniu de la lansare, melodia cunoaște o nouă perioadă de popularitate, iată, datorită platformelor sociale, unde a devenit virală în ultima vreme prin numeroase videoclipuri și trenduri. Tiberiu Cristianson, să aveți o zi frumoasă în continuare, un weekend minunat cu Orion Radio. Ne reauzim săptămâna viitoare la Top 40 într-o altă ediție. Până atunci, toate cele bune!
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
2: Georgia Pietreanu.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan a comentat despre dezvăluirile Recorder în privința șefului SPP Lucian Pahonțu. S-a întâlnit ministrul de finanțe Alexandru Nazare, s-a întâlnit cu o delegație a Congresului Statelor Unite și cu ambasadorul american la București, iar astăzi se desfășoară cea de-a 16-a ediție BIAS. Premierul Ilie Bolojan a avut prima reacție cu privire la șeful SPP Lucian Pahonț în urma anchetei Recorder. Bolojan a spus într-un interviu pentru Cotidianul că trebuie clarificat ce s-a întâmplat în 1989, iar citez, fiecare om răspunde pentru ceea ce face.
3: Statele democratice au practici instituționale prin care rezolvă și limitează posibile interferențe, care înseamnă că se instituie un control care este fără echivoc, se limitează durata mandatelor pe toate pozițiile vulnerabile sau cele care pot acumula o putere care la un moment dat poate fi folosită altfel, se limitează mandate. Vedem și în România, o parte din mandate sunt limitate, sunt diferite mecanisme de control și de limitare pe care nu avem altceva de făcut decât să le preluăm din statele democratice și să le punem în legislația noastră, în așa fel încât să nu avem aceste discuții legate de influențe și de zone care nasc în permanență discuții. În ceea ce mă privește, voi susține în plan parlamentar toate măsurile în această direcție, în așa fel încât să eliminăm această discuție din spațiu public și toate suspiciunile din punctul acesta de vedere.
1: Ministrul interimar de finanțe Alexandru Nazare s-a întâlnit cu o delegație a Congresului Statelor Unite și cu ambasadorul american la București. Discuțiile au vizat consolidarea parteneriatului economic dintre România și Statele Unite prin investiții și proiecte comune. Nazare spune că România are un rol strategic pe flancul estic al NATO, dar și un potențial economic important în regiune. Ministrul își propune atragerea unui volum mai mare de capital american și dezvoltarea cooperării în domenii precum tehnologia, industria și infrastructura. La ora 10 a început la aeroportul Băneasa show-ul aviatic BIAS. Dan Andreșescu ne spune ce puteți vedea.
4: Forțele aeriene române anunță că aeronavele militare vor deschide spectacolul la Bucharest International Air Show. În cadrul evenimentului vor evolua și aeronave militare din Spania, Germania, Franța, Italia, Turcia și Slovenia. Este a 16-a ediție, iar organizatorii promit acrobații, demonstrații tactice și evoluție în formație cu F-16 Fighting Falcon, C-27J Spartan, C-130 Hercules și IR-330, dar și alte avioane și elicoptere. Peste 200 de participanți militari și civili din România și din străinătate. În plus, în hangarele H5 și H7 din Romaero va fi amenajată o expoziție dedicată aviației, industriei aeronautice, tehnologiei și educației. Vizitatorii pot vedea replica la scară naturală a aparatului Vuia 1, aeronava Vlaicu 2, exponate ale Muzeului Național al Aviației Române și ale Muzeului Dumitru Prunariu, precum și proiecte din domeniul sateliților, dronelor, roboticii și tehnologiilor spațiale. Intrarea este liberă, iar ediția din acest an este dedicată lui Traian Vuia în contextul în care se împlinesc 120 de ani de la zborul realizat pe 18 martie 1906 cu aparatul autopropulsat Vuia 1.
1: Țările riverane Mării Baltice intenționează să înființeze o forță operativă comună pentru apărarea împotriva dronelor, care le va permite să reacționeze rapid în fața amenințării crescând de reprezentate de atacurile hibride, a anunțat ministrul german de interne, transmite Reuters. Obiectivul este înființarea unui grup operativ care să permită schimbul rapid de informații, a declarat ministrul de interne, care a mai precizat că

0: A fost descoperită o dronă încărcată cu explozibil la aeroportul din Leipzig, un important nod logistic militar. Oficialii germani nu au acuzat public nicio țară străină pentru acest incident, deși unii parlamentari au arătat cu degetul spre Rusia, care a respins incidentul ca fiind, citez, o provocare fabricată. Datele despre vreme, acum s-a încălzit în toată țara, în Banat și Crișana, stresul termic este ridicat, maximele sunt cuprinse între 25 de grade în sudul litoralului și 34 în Câmpia de Vest. În a doua parte a zilei, în vest, nord-vest și în Carpații Occidental vor fi ploi însoțite de tunete și fulgere și o să bată vântul. 27 de grade sunt acum la București și la Iași, 28 la Cluj, 32 la Timișoara, 25 de grade la Constanța și Brașov și 26 la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 7. Rămâneți pe RFI.
1: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro.
2: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
3: Sunt aproape 100 de zile în vacanța de vară. Pentru mulți dintre noi înseamnă planuri, bagaje și plecări. Pentru seniorii singuri însă, vara poate rămâne pe loc. Începe și se termină în același fotoliu, aceeași cameră, aceeași liniște, aceleași zile care trec una după alta. Nu lăsa fotoliul să fie singura lor destinație. Vara asta îl putem transforma într-un loc în autocar. Donează pe niciodatăsingur.ro.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: RFI.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii,
1: cei mai hot artiști, oricând, oriunde. Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt gata, pentru că începe un nou an școlar. La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș și vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: FM.
2: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.
4: Nani Lai China.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!
1: Îți spun acum adio.
2: Am ales să ies

0: Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt gata, pentru că începe un nou an școlar. La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș și vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin înnec pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM Guarantee. No crop songs. Got it? Yes! Good. Now, back to the music. Back to the music.

teu, pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Stay tuned and don't switch the radio. We have more. More hit songs for you. Orion FM.
1: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: FM.
2: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.